0: govejega in telečega mesa, junečja rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink, ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 0 80. Fin gušt.
1: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
2: Šentilj, pripravi se!
3: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
2: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
3: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in polšotor dobre volje.
2: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj.
4: Marketing afna radionet.si.

0: naj čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale, ob morju morda še kakšna nevihta. In ker bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, bodo temperature že nekoliko nižje, čez dan od 12 do 17 stopinj. In kar skrivajo obeti? Preverimo. V soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, ampak večinoma suho vreme. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večera od zahoda spet začelo oblačiti.
1: Ceste.
0: Prihaja tisti čas, ne? Na ura pa je 3 minute čez 6 in je čas za jutranjo konico tudi v prometu. Poglejmo na ta konec. Promet zaenkrat poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Bi pa vas opozoril na naslednje. Na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalnem pasu. Okvara ovira promet tudi na Gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo proti Karavankam. Pa če ste na cesti, če se pravko podajate v promet, spremljate prometno signalizacijo, vozite previdno, če opazite kaj posebnega, dajte nam javiti. Nič 31 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Draga moja radijska banda, kaj je danes? Četrtek je danes, 8. oktober. Z vami se prebujam, Boštjan Bračič, ti mi bo danes malo počival in računam na vašo družbo tam na drugi strani. Na frekvenca 99.8.100.2, na DAB Plus ali pa kar na preko naše spletne strani radionet.si. Dobro jutro.

0: Najboljši vseh časov glasben mix na osveženem Net FM, ki nas vedno znova pripelje do takšnih skladb. Dobro, ne?
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Spice Girls v minulih 3 minutah. Naj pa ne bo preveč začinjena vaša vožnja tam zunaj na cestah in ulicah v našem mestu. Ne vem, če ste slišali, v Mariboru bodo nova radarska ohišja postavili na Krekovi, Kopitarjevi in Lackovi. In zdaj... Ne bodo vsa ohišja polna, ne? V enem bo radar, v drugih ne bo, ampak vse vešte, kak smo, ne? Vozniki vidimo to škatlo in takoj postanemo zgledni državljani. Zdaj merilnika bo sta krožila med 6 lokacijami, mesto pa

0: Meet FM. Najboljše vseh časov.
1: Je, dame in gospodje, six pack jacuzzi, Jan Pestenjak, Boštjan pa Jan, okej, okay, ja. Yeah.

0: zaseden, ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Kolikokrat v življenju dobiš priložnost, da enega največjih svetovnih učiteljev vodenja poslušaš v živo? V Ljubljani. Robin Sharma, avtor svetovnih uspešnic Menih, ki je prodal svojega Ferrarija in O petih vstani in svet ti bo ležal na dlani, 14. novembra prihaja na gospodarsko razstavišče. Skupaj s Miljanom Morijem ter vodilnimi AI ter ostalimi strokovnjaki. Build your empire in the age of AI. En dan, ideje, ki jih lahko uporabljaš leta. Ne zamudi ga. Vstopnice na najvodja.si.
6: Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
7: Marketing afna radionet.si.

0: pa bi bilo kaj takšnega, na kar bi bilo vredno opozoriti vse ostale udeležence, udeleženke v prometu, pa dajte me obvestiti, ne? Nič 31 300 212.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: V eno tako mirno četrtkovo jutro se mi zdi, da se prebujamo tukaj na štajerskem koncu Slovenije. Ura kaže slabe 3 dobri 2 minuti čez pol sedmo. Z vami sem Boštjan Bračič na osveženem Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.
0: Pojdimo mi malo tam 80, ha?
2: Boj.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Učenje je privilegij. Kdor se vsak dan uči česa novega, raste vsak dan.

0: Nedim Nedini, Boris Novković, mi smo jači i o sudbine.
1: Net FM.
0: O usodi ne vem, vem pa, kaj prinašajo novice točno ob sedmih. In sicer spregovorili bomo o festivalu računalniške umetnosti MFRU 32, ki odpira vprašanje digitalnega bivanja. Danes bo razglasitev Nobelove nagrade za literaturo. Čakaj, malo počakaj. Spregovorili bomo o

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še dobre pol minute in ura bo točno 7. Lepo dobro jutro sem skupaj. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru in na Ptuju mladim predstavljajo možnosti za prostovoljno delo na različnih področjih. Izbirajo lahko med pomočjo pri učenju, delom na prireditvah, sodelovanjem živalmi in drugimi nalogami v lokalnih organizacijah. Namen predstavitev je povezati mlade z delom, ki ustreza njihovim zanimanjem in času. Prostovoljstvo jim lahko prinese nove spretnosti, poznanstva in konkretne izkušnje za poznejšo zaposlitev. Mednarodna astronomska zveza je asteroid v našem osončju uradno poimenovala Danko Bosanac, v čast pokojnemu hrvaškemu fiziku Slobodanu

0: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro vsem skupaj. Tak ja, naštimaj na 99.8 in 100.2. Lahko nas poslušate tudi preko digitalnega radija DAB Plus ali pa preko naše spletne strani radionet.si. Kakorkoli že, jaz želim biti v vaši družbi, če želite vi biti tudi v moji. Tak naredimo, ne? Ura, 3 minute čez 7, v nadaljevanju X-Ambassadors, Cloud, Technotronic, pa še kaj bomo našli. En skoraj hit.
0: Najboljše včeraj.

največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Nete

0: v kino. Zdaj pa mi smo trije, jaz bom pa računal za štiri člansko družino, koliko pride družinski kino v Mariboru. Zdaj, redna vstopnica od četrtka do nedelje je 8,5 €, štirje dajo potem 34 € in če film traja več kot 2 ure, je doplačilo 50 centov na osebo, tako da 2 € še zraven, smo na 36. Absolutno, ko greš v kino, Pubec bo rekel sigurno, a ti jaz bi imel kokice. Evo ga, ena večja pokovka je po primerljivem aktualnem kinoceniku približno 7 €. Smo na 43 €, dve večji pijači, plus 10 € smo na 53 zdaj. Če mogoče še kako vodo za otroke, pa kaj bo ta pač pila, cirka 5 €, skupni končni račun je 58 €. Zdaj. Če pa seveda greste brez prigrizkov, če izberete malo krajši film, ostanemo pri 34 €. Če vzamete VIP sedeže, tudi to je možno, ja, dodajete še 2 € na oseba. Dobra novica pa je, da ob kino vstopnici je parkiranje v garaži do 4 ure brezplačno, torej tukaj ne dodamo nič. In realno družinski kino v Mariboru pride približno za 4-člansko familijo od 34 do 58 €, odvisno, bom rekli, predvsem od želodca. Film je dolg 2 uri, pokovka pa skrivnostno izgine še pred prvo napovedjo. Ampak, zdaj veste, koliko to pride.
1: Čuj, koliko te to pride.
2: Samo na netetem. Najboljše vseh časov.

0: 95 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov.

0: proti izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice. Na cesti hoče pesnica, pa pred priključom Maribor Pobrežje v smeri Šentilja promet ovira okvarjeno vozilo. Ukolikor šibate proti Ljubljani, je med Krtino in Zadobrovo približno 20 minut zamude, kolona je dolga že okoli 12 km. Na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem, če ste tam, torej pred počivališčem Lom proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče promet oviran. Računajte na vse to, ukalkulirajte to v svoj pot, pojdite od doma pravočasno, vozite po predpisih, pa ne pozabite zdaj, glede na to, da dežuje v večini slovenskih krajev, so ceste še dodatno mokre in spolske. Dajte biti previdni, dobro?
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Pa vendarle, ne glede na dež, ne glede na karkoli, že ne gre po planih danes, naj bo vaš dan lep. Naj vas spremljamo čez cel dan na frekvenca 99.8.102 na DAB+ ali pa preko naše strani radionet.si. Boštjan sem z vami v nadaljevanju gladko najboljše vseh časov. Tak sem razmišljal, ne? Nekatere radijske postaje, na katerih sem delal včasih so predvale moderne hite, ki v tem trenutku zasedajo glasbene lestvice. Pa potem so bili ATC, nekatere radi predvajajo bolj 90-ta leta in tak naprej. Mi pa predvajamo vse. Res sem si mislil, taka kombinacija, ki res gladko rečemo, najboljše vseh časov.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

Dragi moji, poslušate osveženi Net FM, poslušate najboljše hite vseh časov in to iz tistih obdobij, iz tistih časov, ko še ni bilo ChatGPT-ja, ko še ni bilo AI-ja, ko še ni bilo Sunota, s katerim se dan danes dela glasba in tako naprej. Gloria Estefani

0: Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še dobra minuta in ura bo 8. Lepo dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Humanitarček pred Mednarodnim dnevom prijaznosti v Maribor vrača kamenčke prijaznosti. Prostovoljci na kamne napišejo kratka spodbudna sporočila in jih pustijo na javnih mestih, kjer jih lahko najdejo mimoidoči. Nadite lahko kamenček obdrži ali pa ga prestavi drugam in sporočilo pošlje naprej. Pobuda se je začela leta 2015 in želi z majhno gesto opozoriti na vrednost.

0: George Michael na čelu z zasedbo Wham in njihova velika uspešnica iz 80-ih let, ki ostaja vedno bolj živa, se mi zdi. Wake me up before you go, go smo si privoščili na osveženem Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Zadnjih nekaj mesecev sem gledal na znanstveno fantastično serijo na Apple TV, naslov je For All Mankind, v njej pa dejansko prikazuje dosežke NASA, fiktivna je, ne? Znanstvena fantastika je raziskovanje Lune, raziskovanje Marsa, Jupiter in tako naprej, taka dobra, dobra stvar in potem pa smo mislili, čakaj malo, kje pa smo mi v realnosti v tem trenutku, kar se tiče raziskovanja vesolja, ha?

0: Pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
1: Mami, obljubila si mi.
2: Joj, ne spomnim se.
1: Ampak še babica se spomni.
3: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
5: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Marketing afna radionet.si.

0: Zlata 80-ta, obdobje, ki je dalo toliko dobrih hitov, tudi tega. You're the Voice in John Farnham. Vreme pa nam danes ponuja precej oblakov nad nami in tudi kar nekaj kapelj dežja. Rahlo dežuje tudi v Mariboru, sedaj pri 15 stopinjah Celzija. Danes pa precej toplo, zaradi tega, ker piha še vedno jugozahodnik zunaj in temperature bodo čez dan v oblačnem in deževnem vremenu od 16 do 23 stopinj Celzija.
1: Ceste
0: so seveda zaradi dežja mokre, spolzke, tako da vozite previdno, predvsem po predpisih pazite ne samo na lastno vožnjo, ampak tudi na vožnjo tistih ljudi okrog vas, včasih je treba celo to bolj paziti, ne da. Ampak glavni del jutranje konice se počasi zaključuje.

0: O mariborskem črnem soncu, ki ga je opazila Evropska vesoljska agencija. O Nobelovi nagradi za pomembna odkritja v kemiji in pa znanstveniki so odkrili novo vrsto pingvina.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Pingvinske vremenske temperature in razmere še verjetno sledijo že čez nekaj mesecev ali pa čez mesec ali dva. Bomo videli, kako bo kaj z letošnjo zimo, ali bo dala kaj snega ali ne. Vremensko-prometne informacije pa zaenkrat sledijo v novicah točno ob 9. Do takrat.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 9, lepo dobro jutro, sedaj že lahko rečem dobro dan, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Posnetek tako imenovanega črnega sonca, ki ga je izdelal nanosatelit 3SAT-S, je Evropska vesoljska agencija izbrala za tehnološko fotografijo tedna. Gre za tretje takšno priznanje mariborski tehnologiji. Raziskovalci Univerze v Mariboru in podjetja Skylabs učinek preučujejo tudi kot možno pomoč pri samostojni orientaciji satelitov. Zgodba kaže, da ima lokalno vesoljsko znanje že zelo vidno mesto v evropskem raziskovalnem okolju.

0: 300 212.
1: NetFM. Dobro jutro, življenje.
0: Kaj si hecen, pa smo premagali še eno jutro in tiste najtežje jutrane ure, predvsem z veliko, veliko dobre glasbe in tistimi najnujnejšimi informacijami na osveženem NetFM. Boštjan, se za danes od vas poslavljam, v vašo družbo ponovno prihajam jutri ob 6:00, ko bo že petek. V moji in vaši družbi pa od tega trenutka naprej tudi Katja.
2: Prizibali smo se do četrtkovega dopoldneva, do dobra smo se prebudili. Boštjan, hvala lepa in Timi za tole. Mi pa v nadaljevanju preverjamo, kaj bomo vse počeli v četrtkovem dopoldnevu na NetFM-u.
1: NetFM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: brani okusi na vaši mizi. Akcija tidna u Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram.

0: Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
3: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, danes večinoma oblačno, krajevne padavine občasno, na jugu tudi možni nalivi in temperature od 16 do 23, torej razmeroma visoke zaradi jugozahodnega vetra, ki piha danes. Že jutri bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, temperature bodo precej nižje, oblačno

Če vas zanima, kako živeti nekoliko bolj zdravo, lahko danes po ideje skočite na gospodarsko razstavišče v Ljubljani. Začenja se namreč že 56. sejem Narava zdravje, ki bo trajal vse do nedelje. Obiskovalcem bodo na voljo brezplačne zdravstvene meritve, med drugim krvnega tlaka, holesterola in sladkorja ter različna strokovna svetovanja. Danes bodo strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje govorili tudi o zdravi prehrani ter o tem, kako pomembna sta za naše zdravje gibanje in kakovosten spanec. Sejem bo odprt od 9. zjutraj do 8. zvečer in morda prav tam dobite odgovor tudi na večno vprašanje, kako živeti bolj zdravo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru se začenja 32. mednarodni festival računalniške umetnosti MFRU, ki letos raziskuje željo po digitalnem bivanju. Predstavlja se 25 umetnikov, program pa je razporejen med Minoritsko cerkev, Križni hodnik, Kripto in Salon uporabnih umetnosti. Festival traja do 11. oktobra, osrednjo razstavo pa bo mogoče obiskati še...

0: Net FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Katja, sem z vami na Net FM-u, četrtkovo dopoldne je tole in Ljubljana je v teh dneh v znamenju mode. No, danes bodo v ospredju predvsem, ja, mladi slovenski oblikovalci. Se veste, odvija se Ljubljana Fashion Week na gospodarskem razstavišču. Študenti oblikovanja tekstili in oblačil naravoslovno-tehniške fakultete bodo predstavili svoje najboljše kolekcije, no skupno pa naj bi se po modni brvi sprehodilo

Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All Inclusive Family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabljivo.

0: vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, danes večinoma oblačno, krajevne padavine občasno, na jugu tudi možni nalivi in temperatura 16 do 23, torej razmeroma visoke zaradi jugozahodnega vetra, ki piha danes. Že jutri bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, temperature bodo precej nižje, v oblačnem vremenu z občasnim dežjem bo od 12 do 17 stopinj Celzija. Obeti razkrivajo, da bo delno jasno v soboto, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho vreme. Nedelja pa se bi najprej pokazala v dokaj jasnem vremenu, ampak proti večeru zahoda spet oblaki.
2: Koliko sladkorja ste danes že zaužili? Odgovor morda ni tako preprost, kot se zdi. Več že kmalu.

nazaj na NTFM-u in koliko sladkorja ste danes že zaužili? No, morda odgovor ni tako zelo preprost, kot se zdi. Sladkor se namreč ne skriva samo v čokoladi, piškotih in sladkih pijačah, ampak tudi v številnih izdelkih,

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Še kakšno urco bomo skupaj na Net FM-u, Katja, ostajam z vami in nadaljuje se rožnati oktober in z njim številni dogodki.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami, rožnati oktober je tukaj, nadaljuje se številne aktivnosti pa v vsej Sloveniji, in sicer aktivnosti za ozaveščanje o raku dojk. Kar nekaj krajev, kar nekaj mest je vključenih v te akcije Združenja Evropa Dona. Ja, kar nekaj krajev, tako da treba se malo ozreti.

0: največjih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo. Skupaj s Miljanom Morijem, Robertom Rolihom in AI strokovnjaki na konferenci Build Your Empire in the Age of AI. Za podjetnike in voditelje, ki nočejo samo slediti spremembam, ampak jih želijo voditi. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Kupi svojo vstopnico na najvodja.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
1: Cesta zahteva pozornost, zaupanje in zanesljivega partnerja. Na vseh mojih poteh me spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Sem Rok Piletič in stavim na Forda.
2: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
1: Uradni pooblaščeni prodajalec in serviser znamke Ford.
2: Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gošt.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
8: Jo, jo,
7: hvala.

0: Recept prihodnosti bi torej nekoč morda lahko vseboval tudi več gibanja, dovolj spanja in eno dobro predstavo. Imejte se maksimalno lepo v tem četrtkovem dnevu. Igor bo zdaj z vami, mi pa smo skupaj spet jutri.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Space Association, ki se ukvarja z vesolskimi dejavnostmi. V združenju so poimenovanje označili za zgodovinski trenutek za hrvaško znanost in pomembno priznanje Bosančevemu delu. Podatkovni centri proizvajajo ogromno toplote, ki običajno ostane neizkoriščena, na Danskem pa so našli pametno rešitev. Odvečno toploto strežnikov s pomočjo toplotnih črpalk prenašajo v sistem daljinskega ogrevanja in z njo pomagajo ogrevati kar 11.000 gospodinstev. Projekt dokazuje, da lahko podatkovni centri ob ustrezni infrastrukturi postanejo tudi pomemben vir energije za lokalno skupnost.
1: Vreme.
0: Kaj pa vreme? Ja, danes večinoma oblačno, krajevne padavine občasno, na jugu tudi možni nalivi in temperature od 16 do 23, torej razmeroma visoke zaradi jugozahodnega vetra, ki piha danes. Že jutri bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, temperature bodo precej nižje, v oblačnem vremenu z občasnim dežjem bo od 12 do 17 stopinj Celzija. Obeti razkrivajo, da bo delno jasno v soboto, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho vreme. Nedelja pa se bi najprej pokazala v dokaj jasnem vremenu, ampak proti večeru zahoda spet oblaki.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Čudovi dan in lepo pozdravljeni na Net FM. Upam, da ste dobro družba. Evo, piše se že četrtek, osmi je. Ko bomo mi malo pogledali, čem bo tekla beseda danes? Seveda pa še prej odlična glasba, ker imamo tudi za danes pripravljeno najboljše vseh časov. Uživajte!
2: Net FM. Najboljše vseh časov.

znanje precej slabša. Baje, da ima ogromen inteligenčni kvocient, nikoli noben niti blizu ni bil. No, razen umetne inteligence in očitno je on utelešenje umetne inteligence.

si je pa privozil 1200 evrov kazni in oduzem 18 kazenskih točk. Evo, to ga bo pa malo sekal po denarnici. No, je pa to tudi tista definitivna.

in največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

Lep dan, pozdravljeni. Donaldu Trumpu se stanje očitno rapidno slabša. Zadnjič je na nekem shodu izjavil, da je izjemno inteligenten in da je utrujen od zmagovanja. Rekel je, ZDA preveč zmagujejo. Pol je pa nadaljeval, da več ve o vsem kot kdorkoli izmed navzočih. Tukaj bi se jaz mogoče celo strinjal z njim, se njegovi MAGA podporniki ne slovijo ravno kot neka najbolj bistra druščina, ampak samega sebe je pa presegel, ko je zatrdil, da ima enega najvišjih inteligenčnih kvocientov na svetu, kar 1700.

0: Spinovi okusi na vaši mizi. Akcija tjedna u Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kolikokrat v življenju dobiš priložnost, da enega največjih svetovnih učiteljev vodenja poslušaš v živo? V Ljubljani. Robin Sharma, avtor svetovnih uspešnic Menih, ki je prodal svojega Ferrarija in O petih vstani in svet ti bo ležal na dlani, 14. novembra prihaja na gospodarsko razstavišče. Skupaj s Miljanom Morijem ter vodilnimi AI ter ostalimi strokovnjaki. Build your empire in the age of AI. En dan. Ideje, ki jih lahko uporabljaš leta. Ne zamega.

0: vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, danes večinoma oblačno, krajevne padavine občasno, na jugu tudi možni nalivi in temperatura od 16 do 23, torej razmeroma visoke zaradi jugozahodnega vetra, ki piha danes. Že jutri bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, temperature bodo precej nižje, v oblačnem vremenu z občasnim dežjem bo od 12 do 17 stopinj Celzija. Obeti razkrivajo, da bo delno jasno v soboto, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho vreme. Nedelja pa se bi najprej pokazala v dokaj jasnem vremenu, ampak proti večeru zahoda spet.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Finančna svoboda je dosegljiva vsaki ženski. Ne glede na to, odkot prihajaš ali kako globoko v dolgove si zdrsnila, finančna neodvisnost je dosegljiva. Z znanjem, disciplino in pravimi orodji. Ženska, ki razume

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, pozdravljeni. Net FM je, kar spremljate in kar slišite zdajle. Zelo kmalu gremo v Veliko Britanijo. Kenmu, v bistvu ne vem, ali mu naj čestitam ali se naj zgražam. Možakar je prevozil 240 km. Zdaj, ja, je bil pijan, ja, ni imel vozniškega dovoljenja, ampak ja, bil je pa tudi, oziroma je, tri pikice. To morate slišati. Ampak še prej malo glasbe.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

Lep dan želim, pozdravljeni. Net FM je tole in gremo mi k enemu vaškemu posebnežu, kako bi rekel. Ne? Policisti so namreč ustavili 50-letnega Antonija, to se je dogajalo v Veliki Britaniji, ki je po avtocesti vozil pijan. Brez vozniškega dovoljenja in kar je bilo še pa najbolj bizarno. Slep. Ja, prav ste slišali, vidi samo neke obrise še. Vsa čas, da je prevozil, sicer bolj križ kraš in mal levo, mal desno, kar 240 km. Med drugim tudi po avtocesti. In preživel, nobene nesreče ni naredil. Se ne vem, a ga je treba obsoditi ali mu čestitati. Net FM sproščeno do 3.

0: Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
1: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Morjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
2: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Šentil, pripravi se!
8: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
7: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
8: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in poln šotor dobre volje.
7: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj. Vsi v Šentilj.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča, 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, danes večinoma oblačno, krajevne padavine občasno, na jugu tudi možni nalivi in temperatura 16 do 23, torej razmeroma visoke zaradi jugozahodnega vetra, ki piha danes. Že jutri bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, temperature bodo precej nižje, v oblačnem vremenu

Pozdravljeni, četrtek se piše danes, Igor sem vaša družba na NET.fm, temle popodnevu, ko gremo mi do atletike. Med Slovenci imamo res izjemne glasbenike, znanstvenike, umetnike,

0: vreme.
1: Vreme tudi v današnjem popodnevu je bolj oblačno, tu in tam še kakšna kaplja dežja, temperature od 16 do 23 stopinj. Jutri bo malo bolj hladno, od 12 do 17 bi naj imeli v spremenljivo do pretežno oblačnem vremenu, z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bi naj čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Obeti razkrivajo, da bo sobota delno jasna, z občasno povečano oblačnostjo, ampak večinoma suh dan, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, ampak proti večeru zahoda že novi oblaki.
2: Net FM. Popoldan z Mojco.
3: Dodobra smo zakorakali v četrtkovo popoldne in Net FM vam dela družbo tudi z bolj sproščujočimi informacijami in novičkami. Eno nalogo ima Mojca za vas. Poglejte se v ogledalo in preverite vašo barvo oči, pa vam izdam, kakšna oseba ste.

menijo, da je oseba direktna in močna. Zelene oči predstavljajo sočutno osebo, polno energije, kreative, z darom za zdravljenje. Ljudje jih vidijo kot očarljive, privlačne in misteriozne. Sive oči, ki so precej redke, pomenijo občutljive, umirjene, zadržane osebe, ki so lahko zelo povezane z nevidnim svetom. Njihova sposobnost jih postavlja nekaj korakov pred množico. Tisti, ki imajo rjave oči, so lahko zelo močne in neodvisne osebe. Ljudje jih vidijo kot samozavestne in odločne. Lešnikove oči pomenijo kombinacijo večjih barov, kar pomeni različne kvalitete. So samostojni, samozavestni in spontani ljudje, včasih jih je težko prebrati. Skoraj črne oči pa predstavljajo čutno, pametno in skrivnostno osebo, ki je rojeni vodja. NET FM.

z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Meet FM.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: vreme.
1: Vreme tudi v današnjem popoldnevu je bolj oblačno, tu in tam še kakšna kaplja dežja, temperature od 16 do 23 stopinj. Jutri bo malo bolj hladno, od 12 do 17 bi naj imeli, v spremenljivo do pretežno oblačnem vremenu, z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bi naj čez dan postopno slabele.

Slaviti festival piva Oktoberfest v Münchnu je letos obiskalo 7,4 milijona ljudi, kar je največ v njegovi dolgi zgodovini. Žejna množica je letos spila 6,7 milijona litrov, kar pa je 2,7% več kot lani. Legendarnega Oktoberfesta pa je za letos konec. Letošnji Wiesn je tako najbolj obiskan v vsej njegovi dolgi zgodovini. Kot število veseljakov raste tudi prodaja piva na njem. Letos je bilo na Oktoberfestu popitih 6,7 milijona litrov te pijače, kar je 2,7% več kot lani. Prodajalci hrane po za zdaj zbranih podatkih opažajo 2-3% več prihodkov kot lani, pri tem prednjači prodaja pečenega piščanca. Od 7,4 milijona ljudi

0: FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Kaj je tisto, kar predvsem moškim jemlje energijo? Več na osveženem radio Net FM, ko zavrtimo najboljše vseh časov.
0: Net FM.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Dajmo, raziščimo plenilce energije, ki so značilni za moški spol. Vam jih na NetFM razkrivamo v tem trenutku. Namreč, če so moški ljubitelji močne hrane, potem bo to zelo slabo vplivalo na njihovo energijo. Hrana je vir energije, ki naj telo poživi in ne obteži. Pa tudi predolge noči. Prav noben popodanski spanec ne more nadomestiti nočnega. K motnjam spanca prištevamo tudi motnje oddihanja. Ja, uganili ste smrčanje. Pa globok pogled v kozarec. Podobno kot za kavo velja, da si po vsakem vrču privoščite tudi vrček čiste, bistre vode. Se veste, več gibanja za več energije. Tudi povečana količina počitka se ne obrestuje. Izčrpanosti botrujejo tudi telesne spremembe.

0: Vreme.
1: Vreme tudi v današnjem popoldnevu je bolj oblačno, tu in tam še kakšna kaplja dežja, temperature od 16 do 23 stopinj. Jutri bo malo bolj hladno, od 12 do 17 stopinj.

0: ste imeli naporen dan v službi? Eni komaj shajajo s plačo. Tako kot pride, tako tudi gre. Mnogi žal živijo iz meseca v mesec. Kaj šele, da bi kaj privarčevali in kaj šele, da bi si kaj privoščili. Eno se je pač tolažiti s tem, da je treba delati, kot je nekoč že prepeval Adi Smolar. To, da drugo je, da mogoče enostavno ne živite v pravem kraju. Imam podatek, da so moški lani največ zaslužili v osrednje slovenski regiji. Bruto 1937 evrov. Drugo najvišjo plačo pa moški v Gorenjski in obalno-kraški regiji. Najnižjo bruto plačo so imeli moški v Pomurski in Zasavski statistični regiji. Zgolj bruto 1649 evrov.
1: Net FM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Net FM poslušate, če delate od doma ali pa se sedaj vozite. Mojca vam delam družbo to četrtkovo popoldne in vem, da imate vedno veliko dela. Kaj zdaj počnejo naši poslušalci, vam izdam, ko zavrtimo najboljše vseh časov.

0: gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50, pika si.
2: Italko Kemalika. Italko Kemalika.

stilu Dikiskora Hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Za pseudonimom Motel FM se skriva slovenski DJ in producent, ki svoj glasbeni svet najraje išče takrat, ko mesto zaspi. Ko radijske frekvence utihnejo, na cesti pa ostanejo le še noč, dež na vetrobranskem steklu in tihe misli. Njegova nova skladba Daj mi znak, da si tu, se začne takoj po koncu radijske oddaje. Pozna ura, prazne ulice in radio, ki med šumeni.